0: is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. Alas 8:01.
1: Nagpaminaw kay Gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo nagsulat kay wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, adunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagtanaw, pagtukod ug kinabuhi, pamilya, o katilingban inubanan o paggamatarong, gugma, kalinaw o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahuluganong panginabuhi. Ang pustong pagtuon o tukmang pagpasabot ini, mao'y tuyo niining programa. O ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mo'y tumong nining pagsibya. Busa, pagpamati nining programaha, ang pundasyon sa pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo ug magwawali.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:40.
2: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
3: A message of concern from this station.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay luwason ko na kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Ang Ginoo lang yang miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlang igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko dito sa akong halaran. Kay ang akong templo, nganlan magbalay alampuanan, alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
0: O Dios, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod palihog atong usbon.
1: O Dios, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod.
0: Kaluyan unta kita sa Dios ug bindisyonan niya. Ipadan-ag unta kanato ang iyang nawong. May bawaan unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Tubag.
1: O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod.
0: Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya. Tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon. Tubag.
1: O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod.
0: Daygon unta ikaw sa katawhan o Dios, ang tanang kalungsuran magdayeg unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. Ang atong katapusang tubag.
1: O Dios, nagadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod.
2: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon bahin kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Aron masina ang akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kun sa dihang gisalikway sila ang kalibutan napasig-uli ngadto sa Diyos. Unsa pakaha undawaton sila, kinabuhi alang sa patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Diyos sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Diyos kaniadto. Apan karon, gikaluyan kamo sa Diyos, tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Diyos, aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Diyos. Kay gihimo sa Diyos ang tanang mga tao nga masupilon, aron ipakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: niadtong dapita og niadto sa kayutaan duol sa syudad sa Tiro og sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya og mituwao, Sir, anak ni David, kaluy-i taon ako. Ang akong anak na babae giyawaan og nagantos pag-ayo, apan wala mutubag si Jesus. Biduo lang iya mga tinunan kaniya og miingon. Papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya ni tubag si Jesus. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga kandero sa Israel. Apan biduo lang babae og miluhot sa tubangan ni Jesus. Sir, tabangi itaon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, sir, apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahulog ikan sa lamisa sa agalon. Og si Jesus mitubag kaniya, inday pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong ihangyo. Og niadto dayong gudloa na ayo ang iyahang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Ato ang Ebanghelyo karong Dominguha sa pagsimba sa Ginoo. Nagsaysay niining babae sa iyahang pag-ampo. Usa ka babae nga dili sakop sa nasod sa Israel, nga dili sakop sa katawhan sa Dios, apan nangayo sa kaluoy, nangayo sa grasya og nangayo sa bindisyon og panalangin alang sa iyang anak nga papahawaon ang yawa aron mawala ang pag-antos. Mani ang ato usab nga naghimo ta sa pag-ampo. Pag-ampo sama sa babay. Pag-ampo nga maluoy ta ang Ginoo natong tanan. Kitantanan nga makaluluoy tungod sa ato mga kalapasan. Kay kining mga sala, mao ni ang makapakaluoy. Naghatag og kadaot sa ato ang kaugalingon. O ang Ginoo lamang maoy bugtong na makahawas nato niining makaluluoy nga sitwasyon sa sala. Purma sa pag-ampo o form of prayer, ato ang nadungog, ang unod sa pag-ampo sa babay, unas tanan, si babay miingon, Sir, anak ni David, kaloy iitaon ako. Anak ni David, si Jesucristo, manluluwas, Mesiyas. Ang Mesiyas, gipadala dinis kalibutan, maghawas sa mga kabos, ngatos mga inhustisya, maghawas sa mga tao nga naas balatian. Mani ang gisultis babay o gipasabot anak ni David. Manluluwas si Jesucristo natuntanan. Ikaduwa, kaluy iintaon ako. Ang maong pagtuaw sa kamatuuran sa epekto sa sala na mao ang sakit. Ang epekto sa sala nga mao ang yawa nga musulod sa tawo na maghatag o makaluluoy nga sitwasyon o Ginoo lamang mo'y makahawas niini. Apan ang pag-ampo sa babae, wala tubagas Ginoo. Sa unang higayon, wala mo tubag si Jesus. Midoo lang yung mga tinunan kaniya ni sa babae, og miingon, papahawa ah, kining maong babae, sige nagsunod-sunod nato og saba kayo. Papahawa ah, kay saba kayo. Kining saba kayo, mao ni ang ato ang mga intensyon, petisyon na kinahanglan atong iproklamar sa mikropono, ato ang ipabalo, ato ang isinggit, atong isulti, atong i-express intentions, petitions sa Santos Kamisa. Igsoon, bisa pasalamat sa mga grasyang nadawat, bisa intention alang sa kaayuhan, bisa intention alang sa safe travel, bisa intention para sa mga kalag, o guban pa mga intentiones nga ibasahon sa simbahan sa dili pa sugdan ang Santos nga misa. Kinahanglan magsaba-saba nga kinahanglan i pabalo, isulti aron madunggan sa Ginoo. Papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato. Usa ka realidad na daghan kaayo nga mga discouragements sa tuang pag-ampo, sa tuang pagduol sa Ginoo, daghan kay mubira nato nga mopalayo tas Ginoo. Mana na sa panahon na kita masuod sa simbahan, daghan mga pagsulay, daghan mga sitwasyon kinabuhi nga ma-discourage tas ato ang pagduol sa Ginoo. Apan kanang kining tanan pagsulay lamang nga gihimo sa yawa kay ang tuyo sa daotan sa demonyo nga kita mahilayo sa Ginoo, nga kita dili mo simba sa Ginoo, mana na i-discourage ta no, sa mga konteksto, sa mga sitwasyon, sa kinabuhi sa mga tawo, sa paginabuhi nga maoy mobira nato sa Ginoo. Mga trials sa kinabuhi na makapa bugnaw nato sa tuang pagsampit sa Ginoo. Apan kining maong nahiaguman na mga pulong o sitwasyon sa babae na papahawaon siya tubangas Ginoo, nag-aghat kaniya sa pagluhod, sa pagduol sa Ginoo. Matod pa ni Jesus tungod kay naghatag og atensyon ang babae, miingon si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa Israel. Apan ang babae mitubag, Sir, tabangi itawon ako. Nga ang Ginoo sa ato pa sa iyahang pag-unas tanan, giklaro niya ang iyahang job description na para ragyo ko sa Israel dahi dili wala kay labot ani kay dili man ka membro sa katawhan sa Israel, ako na ni anihis kalibutan aron pagpangita sa nawala nga mga tawo sa Israel nga mibiya sa Ginoo. Apan ang babae miluhod sa tubangan sa Ginoo, nagpakitabang kaniya. Maupani sa ato ang kinabuhi sa pag-ampo nato, usahay kasukad baya ang Ginoo sa tawo? Kaya kinintawo, luuran kayo, dali kayo magluod. balibaran dayo pagbalibad ake kwan dayon magluot no mamagani tao na luuran kayo pero ang babae bisan pa sa mga rejections o nastanan nga dili lagi siya appeal apan gusto lagi siya mo avail sa milagros Ginoo mo na naka initiate niya na mo persist og mo persevere sa pag-ampo na wa siya ma-discourage na nasayod siya nga ang Ginoo maluloyon na bisan pa sa unsay mahitabo muadto siya sa Ginoo magpakiluoy siya sa Ginoo kay klaro kayo sa babae nga wala na ilain pang iyahang adtuan wala pa ila, wala na ilain nga iyang dangpan gawa sa Ginoo nga makasulbad siyang suliran na iyahang anak mahimo nga gawas nun sa kaulipnan sa kadautan nga gihimo sa yawa kaniya. Sama na ha, sa itong pag-ampo, dili ta ma-discourage o dili ta magluod. May uban bitaw na buybuyon ng Ginoo. Ginoo, gasirbi biya ko di mo. Gihurot na ko halos akong panahon sa simbahan. Halos tanan na mga organisasyon sa simbahan ako nang giapilan. Pero nga naman nahitabo nis ako ang kinabuhi. Usahay, ang tao magluod sa Ginoo. No? Kay luuran magiging tao. Pero ang babae, wagin ng luod. Wagin siya ni give up sa iyahang pag-ampo. Maupo na ang ato ang kinaaya o batasan sa pag-ampo. Na dili ta mo biya, dili ta mo hunong hangtod na ihatag sa Ginoo ang ato ang nagipangayo. Laing tubag sa Ginoo, miingon si Jesus, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak o ipakaon sa mga ero. Nagkagrabe ng ilahang inistoryahanay. Apan ang babae, wala ma-discourage sa iyang ipangayo sa Ginoo. Niingon ang babae, Sir, tinuod na, apan, bisan ang mga ero, makakaonman sa mumho na mahulog gikan sa lamisa sa galon. Og si Jesus mitubag, Inday, pagkadako sa imong pagtuo, matuman ang imong gihangyo. Og dianto dayong gutlua, gihatag sa Ginoo ang kayuhan sa iyang anak. So, og dili gudeta mo give up sa ato ang giampo, ihatag regide sa Ginoo. Sa ato ang i-review, no? Ato ang ipangayo sa Ginoo. Mamalandong ta, unsa man day ato ang ipangayo sa Ginoo. Na ato ang gibiyaan ba, no? Nga, na-discourage ta nga, murag dili gyud, murag dili gyud ihatag sa Ginoo. Na mga ato ang gihangyo gyud sa Ginoo. Ato ang nasabtan karon mga igsoon nga unas tanan ang Ginoo. Na ay nagsignal na murag mo balibad siya apan kon hugot ang ato ang pagtuo sa Ginoo na maghimog milagros atong kinabuhi sama sa usa ka babay ihatag ni niya na sa ato pa God can be negotiated sa slogan pas Rusi ang Ginoo pwedeng masabot-sabot lang. Moingon ng Ginoo ay di gikatagaan ane pero may ikataga ay giko ana Lord muhangyo giko nimo ihatag yod ay dili yod kay murag batanon pagkakaayo bata pagkakaayo usba sa nang imong kinaiyag batasan kay dako ra ba ning imong gipangayo nya uroy og ako ning ihatag nimo madaot unya ka. Ihatag yun, Ginoo. Maluoy ka. Ihatag yun. So, ihatag is Ginoo. Unas tanan ato ang klarohon na ang ipangayo sa babayi alang sa kaayuhan. Ipangayo sa babayi na ang iyang anak mahimo nga gawas nun sa kaulipnan sa yawa sa dautan. Kay gisudlan o yawa ang iyang anak. Nga sa ato pa day mga igsuon kon mag-ampo ta alang sa kagawasan nato sa sala, no, nga natay pangayoon nga makaayo sa ato ang kalag, ihatag nas Ginoo na kon mag-ampo ta sa kabag-uhan na ang ato ang kinaiya o batasan, usbos Ginoo, ihatag nas Ginoo na mag-ampo ta nga tagaan ta niya o maayong panginabuhi alang sa kaayuhan sa pamilya, dili lamang sa lawas kundili sa kalag, ihatag na sa Ginoo. So do not give up in praying what you ask for and persevere in prayer. Hagiyo agis Ginoo. Kung mahimo mga samad ng tuhod sa pag-ampo, kung mahimo mahurutan ng kandila, ato ang dagkutanan na mugnaw San Antonio de Padua, mao maguna ang kandila nagsimbolos pag-ampo. So basi ni give up na ang taga tayasan sa pag-ampo sa ilang gipangayo sa Ginoo. So ato ang review na ihatag lagi nas Ginoo, hugta lang yun ang imuhang gipangayo og siguro nga ang imong gipangayo makapasuod nimo sa Ginoo, ang imong gipangayo makatabang sa imong isig kapariha na mubalik sa Ginoo kay mo man na ang gusto sa Ginoo. Kani bang mahilig na gyud ni pari nato diri o kanang prayer ba dito stanhay o sagasa ko ampo gyud pader ampo kay mo take og exam ampo si pare yo pader salamat kay nakapasar exam ranking na sad pader ampo na sa ni pare bindita ni eh. Daghanon gyud og holy water para makapasar gis ranking. Ah, pasar sa ranking oy. Pagkahuman og maestra wa na gid dibalik. Wa na ni balik, wa na makit eh og asa dagweto. Mao na mga igsuon. Iklaro gid na nato. Na ugod sa ato ang gipangayo ugod sa gihatag sa Ginoo. Gituyo nas Ginoo nga gihatag nato aron masuod ta niya. Aron maduol taniya, aron musimba taniya, walay gihatag sa Ginoo nga intensyon na makapalayo nato sa Ginoo. Sama sa babay, human siya nakasinati niining Diyos doon nga milagro, kadaugan nga gihatag sa Ginoo niya, nakapasuod kaniya sa Ginoo. Palihog manindog. Mga igsoon, atong ipadayag ato pagtuo kitantanan nagatuo kami
1: sa usa ka Dios ang amahan makagagahong sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios gianak sa amahan sa wala pay katuigan Dios gikan sa Dios kahayag gikan sa kahayag matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod gianak dili binuhat usag kinaiya samahan pinaagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan mikanaog siya gikan sa langit salalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga maing lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw, aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa usa nga ispirit maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Hiniyos sa kang Kristo, mag-ampo kita ngadto sa Dios atong amahan. Sa iyang ngalan, muingon kita ato itubag, amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
1: Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog o kusog sa pagiya sa mga matuuhon, uban ang kinaadman, ang kaligdong o ang kaluoy, magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
1: Nga ang mga pangulo sa kalibutan ug sila kansang mga paghukom makaapekto sa kinabuhi sa uban, magiyahan kanunay sa Dios nung kinaadman, magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
1: Nga ang Espiritu Santo mugiya ug mudumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit diha sa tanan nilang mga desisyon, magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
1: Nga kita nga nag-alirong niining talad kananan sa Ginoo, karong adlawa, malig-on sa atong pagtuo ug mahingpit sa atong pagsalig, magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
1: Nga imuntang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among pamuyo.
1: Nga ang tanang nangamatay mupahulay diha sa kalinaw ug mabanhaw diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among pamuyo. Mag-ampo kita Ginoo, dunggang pamatiya ang among mga pag-ampog pangamuyo. Kini amoy pangayo sa mga anak sa Jesu Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

0: Kita magampo mga igsoon aron ang atong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.

Santos nga mahan Dios na tunay makagagahom sa tanan ang igmatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan nagpakatakos sa pagpakatawag ni Maria nga Birhen nagpasakit siya sa krus ug iluwas kami niya sa kamatayon nga dayon ug siyang pagkabanhaw. Mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa hangturan. Ugbusa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, kami nagasangyaw sa walay hunong nga pag-awit.

Santos kay ikaw, Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sing kagalingon, mikuwa siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyong tanan og kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuwa siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron na mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.

0: Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imuhang simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami des kugma o banilio among papa, hulito among obispo, uban sa tanang mga pari. Inumdumi usab Ginoo ang among mga kaigsunan nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila, uban sa tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Silang tanan dada Ginoo sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, imuha kami ang ngayon na makambits kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles, uban sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila Ginoo, amay kaudaigog himayaon, pinagi na sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, biya kaniya, gihatag nga na kanimo, makagahom nga amahan, Dios kay usa sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog o himaya, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ato ang awiton ang mga pulong nga gitudlo sa ato, Manonobos.

Mangayo kami kanimo Ginoong, imo kaming luwas sa tanan daotan, hatagi kami iskalinaw niining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manonobos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kamubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kadunay, manaan yung tanan.
1: Maana usab
0: kayo. Ito'y pakita ang timaan sa itong panaginig sunay. Peace be with you. Mitsuk corpores sanguini domini Yesu Christi non mihin priminyat in the sigem et contemnationem sed potia pietate presetum totamentum mentes et corpores et angelem. Ginoong Hesukristo, ang pagkalawat sa imong lawas o dugo, dili unta makapahamtang o hukom o silot batong kanamo. Hinunuha tungod sa imong kaluoy magatambal unta sa imong lawas o dugo.

0: Ani ang kordero sa Dios, Jesucristo atong Ginoo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kitabulahan nga gidapit sa iyang panihapon.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og magmaayo ako.
0: Ang lawas dugo ni Kristo kanato magamping ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: kita. O Diyos nga maluluyon pinaginining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo o pagkahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kiniabog ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Palihog mang lingkod alang sa mga pasalamat ug pahibalo. Pasalamat sa atong sponsors karon ang LGU, PNP, BFP, and ABCLC nga pinanguluhan ni Dr. Mirasol P. Soniega. Pasalamat usab sa atong makanunayon nga sponsor sa Church Project, Mr. and Mrs. Macbeth Torres and Family, 2,000 pesos. Ang sponsor sunod Domingo, First Mass, Poblacion 2, Persons in Charge, Mr. and Mrs. Jubert Fernandez. Second Mass, St. Anthony Academy, Palaslan, Ilayatayasan, Knights of Columbus. Persons in Charge, Mr. and Mrs. Joshua Bromo, Sa Montero, Sister Maribel Dominic M. Servando, Carm O.L.
0: Humasmisa, mao ang pag-ampo sa katawhan, panalangin, pagbindita para sa tanan, no? Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo,
1: manaa usab kanimo.
0: Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Dahalad na ang misa, dadan ninyo ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.
0: Pag-ampo sa katawhan. Magagagahom nga Dios, Amahan, sa tanan, nagahangyo kami karon sa ibuhang panalangin ug bendisyon. Sa mo ang pagpanguliho man sa pagsimba kanimo, panalangin ni kami, bindisyon ni kami, aron mahalikay kami sa mga katalagman, mga diskrasya, sa mo ang pagpuyo ring si manaha, sa mo paghimo sa pangtrabaho, sa mo ang pagkatulog, sa mo ang pagpahuway, sa mo ang paglakaw, kupuy kami, bantay kami, Ginoo. Sa mga nag-birthday, Ginoo, tagay po silang dagan pang katuigan, umabot sa ilang kinabuhi. Sa mga minyo nga niya karon dinhi nga unta sila magpadayon sa ilahang panaad sa kaminyoon sa paghiugma sa usag-usa. Sa mga kabataan Ginoo nga unta sila magtako dako og magtubo nga mahadlukos Ginoo. Sa mga nag-eskwela nga unta sila Ginoo imuntagaan sa gugma sa pagtuon aron sila makakaton sa ilahang mga lesson. Sa mga tanan nga mga masakiton, ayuha ang ilang mga balatian, hupaya ang ilang mga kasubanan, mga kasakit. Sa mga senior, Ginoo sila, protekta.

0: Hig ko po eh, ilikay sila sa mga kadautan, sa mga sakit, mga balatian. Kinintanan, Ginoo among ipangayo, sa imong anak, si Jesu Kristo among Ginoo. Amen.
1: Amen.
0: Itantanan, amahan na mo,
1: nasa langit. Pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panagsulay. Hinunoa, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo, anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunoa, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunoa, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.

0: Greetings! Music o katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Maria Bunangera on air.
0: Chacha Music on Music Katawa.

0: Mao kini atong balitang katuuhan o dihet dili sa sasaging nahimong hit sura so sa kabata da kapukaw sa atensyon. Nakadaig og nakapukaw sa atensyon sa mga nakakita sa usa ka saha sa saging nga talagsa unang porma og daw sama sa hit sura so sa kabata. Ang maong punuan sa saging nakitaan sa usa ka lugar og dali kining nahimong hisgutan tungod sa dili kasagarang porma sa punuan og mga bahin niini nga tan-awon sa unang higayon daw adunay dagway sa lawas sa usa ka tawo. Apan natural lamang kini nga porma sa tanom og wala pay siyentipikong nga basihan nga adunay labaw sa natural nga proseso sa pagtubo sa saging. Ang maong mga talagsaong hitsura nahimong usa ka makapanimbaw ta balahibo nga pangitabo og nagpahinumdom nga daghan paghihapong mga porma sa kinaiyan nga makapahibulong sa mga tao. Apan wala gihapon kini makalikay sa mga kritiko og daghan nagkomento nga ginama lang matod pa kini sa nagka-high-tech nga teknolohiya nga mas na ilhang AI o artificial intelligence. Mao ka totong balita ang katuuhan o dili. Sunod dumingin na po mga ka-star.
1: OPM, the music atawa.

Og mauna kini ang ikaduhang hugna sa atong balitang kapalaran. Libra sa naimbugso sa September 24 hangtod October 23. Dunay magpadungog-dungog kanimo sweating numero, color 8, size 3 og pink. Scorpio sa naimbugso sa October 24 hangtod November 22. Usa ka sorpresa ang makapahimuot sa imong adlaw sweating numero, color 7, 5, 1 og red. Sagittarius, na imugso sa Nobyembre 23 hangtod Disyembre 21, ang pagbiyahe o lakaw karong adlawa mahimong mapuslanon. Swerteng numero o color 3, 8, 9 o orange. O gapadayon ta sa Capricorn, sa naimugso sa Disyembre 22 hangtod Enero 19, ang imong dedikasyon mao'y magdala kanimo sa kalampusan. Na swerteng numero o color 6, 4, 2 o blue. Aquarius, na imugso sa Enero 20 hangtod Pebrero 18, adunay tao nga magpakita o pagsalig o suporta kanimo. Swerteng numero o color 1, 5, 7 o maroon. Pisces, na imugso sa Pebrero 19 hangtod Marso 20, importante karong adlaw ang positibong panghuna-huna. Swerteng numero o color 9, 2, 4 o green. Mao kato ang katapusang hugna sa itong balitang kapalaran. Sige apon si Lola Iska. At ang karong sunod na po Domingo para sa inyong balitang kapalaran. Bye-bye!

0: dong tulit. So, sa manang imong gipasan?
1: Aha, Eday Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang, naami masumsumrunday.
0: Uy, dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday, hindi ko dahil maayong mangurinti dahil sa... Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa dong tulits.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabta ning atong klima ro.
1: Noon sa kidara, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Unsa man na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani.
1: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita ug mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gyapud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mohinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasa.

0: Muskoy lasa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magminyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
1: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
0: Dili, bebe. Mahuman siya ta og skwela. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: kaya pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
1: Oy Sofia, ganiha ra jud kasigi og tutok-an ang imong cellphone.
0: Kadisturbo ba yan imo madi oy?
1: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron nakapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
0: Dili madi.
1: Busa, ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alin ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
0: I love you, Madi.
1: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Hey, Jai! Ano sa manang yung gisulod sa sako?
1: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
0: Uy! Wala ba ka masaya, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita o mga basura sa sapak? Kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa o mga suba?
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata o ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle o ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag o kadaot sa uban.
1: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kining maong painundong gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: upay buroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayob bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Tama o ba, Lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bayburoy, nga namang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kaya ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Pay buroy, ngano mang imong gidaupan ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga
1: nan, nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics?
2: Kining maong ba?

0: Sambay, ang programa nga magadulog dugang lingaw kabibo, ning sayo sa kabuntagon, pamukaw mano pamulabog, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
1: Sabi ko, Lindol, stop! Stop!
2: Patuloy!
0: Ano na ang pakurat sa kabuntagon? Pakurat sa kabuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.
2: Ayaw!

Kadtong mong kapalaran gatod gratis sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug motambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga masakit sama sa ilanat, high blood, diabetes, arthritis og uban pang masakit nga gyambing sa iyong kalawasan. Wala una tanan sa Amigos Coffee og Amigos Capsule.